0: Ja, kjøpesenter, markedet. Det var utrolig skojt. Markedet var med igår. Det litt sånn en mini-TMU det på en måte, sant? Eller alt jo fra Kina. Så det, du kjøper jo alt det du har bruk for, og alt det du ikke har bruk for.
1: Ja, ja.
0: Så, ja.
1: Ja, og damene, de liker seg på disse markedene, vet jeg.
0: Ja da, ja da, ja da. Da går de fake vesker og fake belter og lommabøker og alt det der en viss fase og... Jewelry, vet du, det ser flott ut med bling-blingen.
1: Ja.
0: Rustfritt stål alt i sammen.
1: Ja, og solbriller og... ja, det er herligt. Hoi, hoi!
0: Ja. Hoi, hoi!

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive sånn.